0: MN Kiribati.
1: Ambong ni Mary. Puntapong erang rion de pong era kai piana. Apo taki usu. Rinanon takatei o te tangira. Te tapo na kakairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane pai iroura ipukim. Men tayan na marake nakon rinanina aika akangkang. Men kakamea unano men tionin te pitipiki. Arang tauroi aratahan mahuri ni busmaya arako tangiria. Ipukim nampong eka kawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa, papuntaan ka na kurawa ngayra, kanuan nampong, nakon arenanom, naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim, te namba, wawa isuwa ni miawa, towa na akia ni miawa tenua, kinoriran, te online, get the socials.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ako mdipa dinaura tanong rana maran, te PMN Kiribati may New Zealand. Datay yu, ayari kao tengkan ni maruro me, te Ramila Suits, ngayang kan ni ari, yon, te peri aranaki pa, te... Eu talk ke yo ari bukin pukan katime tuan te merurung iro orang ira ta noran banan kirpas to topic as number ro yo nangan nangan te tai te meron ngani terapi ro pana para para ayo nero no wata tai ati or kira na kipa ti kai kai ke aku na meuri terapi ra au ko waran te tai ke yo
3: ai ana uri jaus me bandera pa te te darung dan rai ka ni bolan
2: ai ya anta tai yo kan es number ro yo anta topic aku san ka to raya ai ya kana kono kai te tai te meron
3: ai era ara de gurun ta ye yo amel pili ga ara gora ga ta kamoran ta ye yo ye yo ni sila no ara kamoran ta ye yo ga pul de ye de ruru yo ni sila so ara ta ra ta de ma ke saran na ra ta ta ni kri ta pa ta kai ke ayo to si to tala na de ground and then si de gin na e wari ni ka ga ne kri pa ni sila ara ka ta ta wa ba ina ho me ho wa ta ga jo me ta ऐने के रोना चाहिए थे कि और ऐसा अब भाई नौरा के लिए बनता है भाई नौरा के लिए चाहिए थे ऐसा ना तो निकाम को वास यार का तो वास बात इधर यहाँ ते और का को वास बात चिलेन्ना को कोई यार चिलेन्ना ते ऐ इधर तो ऐने के रोना चाहिए थे और ये कावाई पानीमें निकावाई और चिलेन्ना Karena aku pun yang wajar sih pak.

0: Primero τη ώρα να μην κόγρα γιου, πια μείνει κρυπέ να νούνται τα ήρικα γιου. Σνα τέτα για γιου, κάνε σνα τώρα μου ότι ο weather forecast και τα one can one mean pong. Αν τέτα για γιου μου, σνα τώρα αρτά που ότι έρωα, νου σύραν. Μεν τι είναι ο Τάιλαν, ο Ρουρκά και να έχουν τα South Islands και τι όνειν με γιακ. Ωρα τη ώρα τράκιν κάνει τα ήρικα γιου, είχαν με κοινάκι. Τι North Islands τράκιν καϊτάει αν τα ήρικα γιου. Είχαν με κοινάκι πάγια, η τυρώα για είναι ήρια να κοιμέτη μέσα με καρά ουτούτανα. Τα από τα πεούα, ο Ιπον τσέρον ενέπε με φαγαρί. Τι τα ήρικα κάνει να γιου, νιόν τη Auckland και τα μάκη μακαουράου, είχαν με κοινάκι πάγια, η τυρώα για είναι ήρια να κοιμέτη. Ο Ιπον Τιέρον είναι με Hamilton, Tauranga, New Plymouth, με Wellington. Τι τα ήρικαν κάνουν οι Ιωάννη Μεγίνα και Ιωάννη Κίσπεν, πάγια η Τιρόα Ο Ιπον Τιέρον είναι με Νίπια, ο Πάμεστεν Νότ. Τα ουπούν κάνουν τι τα ήρικα Ιωάννη Μεγίνα και πάγια η Τιουαναγνάν γιέι. Ο Ασυναρού Ρεγάκι μου αναχούν τη South Island, τράκιν κάνει τα ήρικα γιο Νέλσεν, κάνε με κοινά και παγιά ή τε χαχαράου γιά. Πλένεμ κάνει τα ήρικα γιο, κάνε με κοινά και παγιά ή τη ροαγιά είναι ήρια να κοιμε. Τι ουαναγνάν, ο Άιπον Τιέρον να πέμε Queenstown. Christchurch κάνε τη σόγουρα, κάνε με κοινά και παγιά ή τη ροαγιά. Ήρια να κοιμε Τιμάρου ο Τενίτιν. Ωραία τη σόγουρα, βάνε μου αν with a forecast τα ήρικα γιο, σκαραουτιάχα μου αν τη weekend γιο, παγιά και τα ουρόγια with a forecast. Η που κιν απέρα κυρυπές με hopefully αργάν τα νίγα να γόντε weekend να ρωγω αι να τα ουράει που κιν νου ωραμ να γόντα μου κόν ωραί ο αι πον τη ίδιαν τη weather forecast αν σα γάγει να χωρίμ τρατρα ροί τα γαβάι και τρατρα ροί τα γαβάι να έχω καπογανά τα γαβάι drive και το έχω τον κοιέρι εγώ παπάσκαν τα γαβάι και τον κοιέρι έχω καπογανά μπρεπε ρεπε γέρα και γέρα πατά ρουν καπογανά τυπέτη τα γαβάι τι να έχω να έχω και αγιαρί. Τα ροϊ, ήρις ουάν τα χαβάι, αντε η μαμάνι γαμ σέφτη, νε πένει να νόνι μέρα βα. Και χανόχον να νόχον να χαβά και το έχουν έρα, χαί πον και λόγου είχε να γιο, για και κουάουα και, έρα πάνω να και να χαβά, χάιν κυρίπες, ωραί πον τάν σα χαβά, μεντή και για μεν κουάν κουάν, γιατί σα πον κάνει να χωιμή, τι τα και νιρορό να χωιμή, τα μη σέφτη, be aware και, καπόγα να μη σέφτη ροϊ, είναι να πει μέρα και είπα αγάπη να πει αμιούσου όν καμία ρε χαμήναν τα πάει γάγα μαϊτερο χαμήναν καμήν μεν τα μαϊτερο και παππούν να πάτε να πέ ώρα και την πέρα τα μαϊτερο το σάγωνα να τα εκεί άπον μαϊσου κουρκούρι όν κόια ρε χαμήναν τα πω αγάπη που το είσαι πάνε ρε κρύπες και με σνα χαμήνου ήρε να πέ είναι γάβα και να πέπεσε να χαμένω ήρα. Μεν τα χαπώ που πει. Να γερί. Τι πάνε άρα γίνει ρωρά να χωρίμει ο είπεν. Άρα πέμω με αγκαμί τη μεωρή τη ρόη. Ότι τα πούμα. Να μην κόγρα αιού. Όχι να νουν αμήτα η νουρά. Όπεν να νουν έφετε weekend αιού. Σα πω να γον τε weekend ένα ρόχο.
1: PMN Kiribas.
0: Τι γάμαν τη πέσε να χωρίμει τη σόγρα να γον τε χαράγα είναι. Έμουν τη τε μέρο. Όσκα ουρα ρε αιού. Τι τα ήρικα αιού. Συνάγνικου γρήγο. Σι καχάιτα ου. Σι όντρα και ντί. Κι μερι μερι καϊ σι πον. Όταν έπαιρνε τη χαράγα είναι μόνο τη σκαουαρίδα για γιου και σε ρόγαν μπαίνει την αμαχά είναι ας με συνέχει το χαρά την αμαχά είναι έπω ρίρι να κοντή ngάπον να κοντή μόνοι πόν γιατί σε πόν να κοβουρέ και ο συνέχει το χαϊτό πα we get to see this beautiful ranare late night spend this late night with you kamero rojo on dike pam sa kaunga nga na nte tai dike yo ara kanda nga pa ko go save o go go rei men nam tapo ani me musu ro rom ke bonan dai re go celebrate kan one the long weekend ayo terana kan one me rom I hope go save o go enjoy na be ara ka kai ta we man the best kai ko ko tune in na kan banan pm en ki the best tai dike yo romi ciao sinoga ngai ni tatuni tatayo ah sina kanu ko mato wana tokuna ke inna non ti tiawayo ti tebe wata minis ni mengai sina kanu ko tebe wa kona ate mama ningan kane ba sina inna non nebeti tairi kayo tiawayo sina kanu ko ti meroro mero no ana re ri ne re peis ga to mo ayon kane sa bangara men nar khate ti kanu an nam ke te kiri pasin ko te kiri pas ba kona ke mama ningan khate ke ayo ga kan meroro mero no ani eri ne yosna ka kai tau bukina irona kai kona nururing on kona share keep sharing an knowledge ora ibukina ra khauchi ora ara pe khaurani kiri bas ke inanun nam am platform ayo pi men kiri pes ang ayer tay na ako pante na tayo to abon nga na pete mero ro ayo na ko imko ike ke to konan mga kwento ko ng mga konan sa payan ako yan sa no ko yesipum ke na ko ndero ro ayer kirak pa na mga konan na ben keep sharing oh ro e meu amen meu rei rei ara ka tay ni kiri pes yon tebe yo ano siran ke bonta ba ke sina pere na ko yai ke ana na ko yai ara a future generations ke na yere tay na ako te songra sina timia to ayer kim karo ka
2: Puar tayo. Tidikay, erang ini kakao kiri kimen bonga na karakente si bukin de flu. Ngay, yao kina pa anang batabe yao a New Zealand ibukin toro ko meya patara. Are nano na pa ya kora kora karinanin tiara ki e de flu noko neveve no tana pa arun marurungin da patara. Naro na yataki, tiara ki e de flu saki te peko peko insi ngaya. Yakonan kawara kar tiamata inan tatay, amen. Yaki ka buwa ki karakente si bukin de flu Nako ia kain na pente pete peke. Engkana era ka yon ni mapi ni mewa amdiriki ni mew. Ke engkana kopi koko. Karikea isi mi buken de flu ndapung ei. Tete me amtokta ke me amtapo nanay painoraki ndatapo are ko mega yei. E buken katawani na norona nakon health.govt.nz/flu. O tarapo niya te outline ndanampa ai akea wanua akea akea onowa tuwana tuwana. Tuwana, tuwana, ono.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Masin tay, on tay yu sa mga tauray na kanin busmaya around mani ari kawaya kanin na kirora. Pasi na ba kinakin na around mani yu upon yon New Zealand ni kain tanan Kiribati community sa upon na yon Kiribati. Na kamata arong arong na panin, tato ang kami ito kamaswai, kamas banurian tay yu. Then, tayis katong, tay sa hindi kipangaya timan na ana sabi ko kilibas sa inunun di tiki kapagano ko para na ari sa napan dinia kita ay sa napan dinia pagaya minita ang tao tayaga ng kaili ibigay tapo tayo naman ta di tiki kapagano magkuli na panti po ta kini di ya magkuli na panti matiya po ta kini karisa rawata para na ari sa tao yon doko na nabi yon nusida ni kai ti Pesa na pagkinakin ang kani, ayong kani, ito kangura, ari pun, iwa, ipun mayroon doon mana yu, e na tauray, nakakarikyan na tayo, kang sapasapay tayo, karaki, lukuro, sa pangarangay na tinasin kilipas sa sungurahan tayo yu, nang one-way ang tayo kilipas. Salangat tayo, ito meron akong doon mana, o sinapusumayan akong ito program, kung na mayroon, pais katong, kung na mayroon, may namtapo, ari, kurang nila may yaya kuwara, sa sungurahan mayroon.
4: Aya, kerabu Charles, anak iya nasin tunggal ni kapan ni? Ikan melaya petera, ayam nauter, ayu pun tidak itu warna yang ni kawak, pa depan yang kangai sekarang tidak yakin ni kai, pa kanwan demi kete, men oin dikiami tunggal, enaki buah, ayai diin kami tapu ika kami nak iya. Tapi yang kan ngai kan saya yang orang yang dapat itiran ini aika siri yang saya yang anak mesin na ya sendiri atau wan aita bukan orang yang bukan anak bukira juga bukimi ada kan ngai nari kita main ruami ina nanti kita ini pun tabu ika maafkan ini melayak sekarang gua apa jenis intungan untuk saya yo ya kita nak melayan ngana ya kai Tapu ni kapai ye yo ane petra. Ah, tapai ye kanga sinori ye ye. Pakai tapai ye usia masih uwa takatia. Awan waya. At temaro. Ayah sila takatia metu kai katia ye kai. Inanon tiriri tak intiriri. Ante meroro. Awan ataroi. Atira abu kini pai ye kari yo ane pai ye. Tapai ye aman terang ni kakawa ki kondiki ante kiripas narona. Nikatina, andikiana. Ay takupo to po yere kang asuwo wusen taiga, yasimene yon na utero, simene yon na stereo at apunako, tikiara o kinakira, anuara. O tenu ari kang asuwo wusya, anuara numayi, anuara nikarine dine, o katira, atung yape, o tikarine dine, inanun tismaka ari sesen nanganak. Sekarang apa, kanan apa sih tahu kat iya kai, kat iya entar ingat ayam main, di tengah ada siapa ni pakai pura uki ya itu yang ada kau ini, yang ada kai ngai kakak kokor, kau energi, pemain luar awal apa itu tu kan ini kai tapu ikhmin aye, kai ada, tenai sin cungar tai mani ngaja akan kati jape mi ah kawa kini pakina kimi tapu ikan menai ye cetera sapo itu wana tati arun entertainment kete arun arun ti gripesi nika kureya yoanna pena ayai ara poi nika kureya ara nika kawa kinganan na poi ara pota ikara nika kawa ki askota ye itakari ne dine askota na pe ye itakameta yoani pe ki ye irura atamuani poi ere sina tete yoana konan dine ki akanga itakatukapau anena puni anena kauko ki itakatukapau kanyi siri ya ina tayi nanu ni paayi kai matira ataka toka peo yes taka toka peo kundara kati ito wana ataka ngasikoase yei kwa yei pusumaya kim kwa yei karine ya kim kwa yei yakuwa mmane ya kim ndapota kia nukwaruku yei kana toka tiya petira nkwe yari karo kitu waki ataka toka peo kwa tira kanuan taka toka peo Ataka toko pe ungane yai yarona ari karawaki yani kati inda para pa yai kunana ata kutu kuna to wana ni katoka pe na kakaushi na koya zakaranga ina anda kini puraya jo anda penta pake ya pretunu airedei anda pe uwe padisina ni kokoro aka kami mi tikau yere na konda lagi irun te kirbes konda ane na kapen en roidi ah ana kau yete kirbes ari dang ni kawak ari bondi kia na yo na pena kun wen touri a wen te ma o ara na ku ya kan pa te kiata to wano Awen turi tangaro. Awak ini puragi. Ikini puranan na sekitu bero kwa naya na kikaka na kukundi na ya ipo kunuwe. But the pest of the pest. Ang kikwa na ya kwaki. Ayaka na wagi ni kanuwaki. Ayaka tauragi patipew. At the boy ni kadinedi na nakun. Ya mata kadinedi. Iti iluwa. Adiruko. Ntikai nga. Kinanun narakawa. Kaya katukaki tepe uwane. O ayang ayay te. Kangatika kwa uwana ko ina. Kaya naki merua. Kaya na ina yantirau. Kaya tiki ngaya pa. Kaya matay po sumaya kyo kinaki. Ina lang di society ya nero ko ina nuna. Kaya rean nera pa ya te katukatau. Ngesan to kana pa ungagay. Ikonan ni mga nora kinkane. Ari ang mga tete at tuparo ko tuwari ako. Kaya ang mga tete ang kanya ako na tete kari mo na. Tete ka ni kaito ko ni karapara ko. Kaya inaanga na po yarang ni kakawag. Ari yara na kipa tumuya ka. Tumuya ka. Tinungwa rin na rin ito po yara tumuya ka. Kiti na ni po yung tangira. Nakon tepe, nakon yamata o nakon yakain. Hakimin na rin siya napan tamni. Kaya nga na muya kanyo, si kakakuwa po to uwo siya. To tutaki, ito timan, tinwilop, niyayinan na ayoko kure, una ko imi. Kaya po sumaya kita po yan, yan nilang titawbuk, hindi naman eba. Yan ito siya po sumaya. Kaya po sumaya kita po yan. Kaya karukuwa kintapo, ikatinuwa. Pinakota kiyon to kure ni mani. Ina kadi tagi na kuan tu anu moto ana di kira ki nenne na ko wari tu tau bu pa na pai tau kara ai em mitung ai ya to ka tepau ade te mauri te ro ai ya te tapu mo ye an te paru ya te na sin kiri bas te na sin tungaru ai kai bai ka kona ki mamaninga kana na pa ko ro kon tapu na ko pa ko yes uring ai ya ispanga man na dia ina nganga Pahintang ita, ang kanakon mga karayira kirikat, o mpura kaya kanabu si Maiko, kuna diya ina pa ni Karoy, pa ayikay. Ayikay ka nga ayaron dito, kinagipa, kung pisya marikiam, kana ko ga ga roi pe kai a ko na mana ngai na lu te na uri te roi a te pumu e sand a poi sek a e manga na ko te te ka mai ru yo man na ko ka po yak ya u ki ra ka wa ai yo i rum wa kina ki na ina lu na ka wa ya nu mo ne pe ro ku kina ki po ko ni kai ku kina ki me ro a ko na su pon me te ro yon spangam mar ko ro ye i bu ki they are in Ganya and a good to play at the Terra in the cow. Can I ever get a Terra? Pat one to Tabuan or ring of what? Why, Eric of Ampo, Eric in the cow, Yan and Gonga get the Capoyan, you know, in the ceremony yan. Tapan in the room. Ganya, the Ganya, the very cow, it's drunk, come at up what it was. Kan era ko je ben to pa de an chinang te te yona te mo yi na pundaran to pa ya ni ro ra tiru ya tiru ya pa heran ka tiru ya pa ya kurin da ke ta ki ne na are na pa ka yi chinaru o ya awai kan kan ne pundar ko men to pa yi ara mo yi tinan wa ki ni bua ai ya re ra na ki ara maye ni kawai ba towa ntarawa towa ni bua kanar na pa ko pondang ni kora kora ta perem ke towa ro na ko kai to bua kane